vokatry ny foko fa ny lasako tsy maintsy hompapeko satria hatramizao tsakako feno loatra ankapokako.

Ny afarasika ty rô vita milasika aby nala sika da pinjana sika da mpanala mangatasodrano aminao agny rô zagnahary taio sarô soa zagnahary.